0: Yo, Nova.
1: Bom, tiki, bom, tiki, tiki, tiki, tiki, bom, tiki, bom, tiki, tiki, tiki, tiki, bom, tiki, bom, tiki, tiki, tiki, tiki, bom, tiki, bom, tiki, tiki, tiki, tiki, bom, tiki, bom, tiki, tiki, tiki, tiki,